0: Akadimbura kitazwa kuimba ka kubali mkane omukati molino beira machiti jil printu maka pinda muti siya taziva kuimba toziva nzakadi kutaka ngoma na magintari zvakanaka waro takoti panguva ino tivi eno kuimba ko majimai okashibava mukati molino province sofala vachiti mbiri rinovana ndiwo kanchengeja
1: Kwa ndino kala ndo vana, danda la mkwa kuda ndo shiva. Kwa nandu waka nishengeja.